0: ئىشنى ياخشى تۇتۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك ئېكولوگىيە مۇھىت ئارقىلىق يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تىرەك بولۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. ئەركىن تونىياز مۇناسىۋەتلىك كارخانىلارغا بېرىپ، نەق مەيداننى تەپسىلىي تەكشۈرۈپ، مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەرنى تۈزىتىش ئەھۋالى دوكلاتىنى ئاڭلىدى. تۈزىتىش خىزمىتىنى ئالغا سۈرۈشكە نازارەتچىلىك يېتەكچىلىك قىلدى. كارخانىلاردىن ئۆزىنى تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىپ، باشقۇرۇش تۈزۈمىنى تاكامىللاشتۇرۇپ، كەسىپ سىياسىتى ۋە ئېنېرگىيە سەرپىياتىنى، مۇھىت قوغداش ئۆلچىمىنى قاتتىق ئىجرا قىلىپ، قالاق ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى، قالاق قۇرۇلمىلارنى قانۇن نىزام بويىچە قەتئىي شاللاپ، پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنىڭ بايلىقنى ئايلاندۇرۇش نىسبىتىنى ئاشۇرۇپ، ئېنېرگىيە سەرپىياتىنى ھەقىقىي تۆۋەنلىتىپ، يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تەرەققىيات ئۇسۇلى شەكىللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشنى تەلەپ قىلدى. Sanjo oblastining butun jarayonda qattiq nazoratchilik yetakchilik qilib, korxonalarning tuzitish loyihasini chiqib tutib tuzishi, uzil kesil joyida tuzitishiga haydakchilik qilishi, tavallikning mas'uliyati, sohaning nazorat qilish boshqurish mas'uliyati, korxonaning asosiy gavdalik mas'uliyatini chiqitib, masalani vaqtida bayqash, hal qilishga haqiqiy turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tuniyaz riyasetçilik qilib yig'in ochib, Sanjo oblastlik partiya komitetining nazoratchilik bo'yicha tuzitish, ekologiya, muhit qo'g'dash ahvoli dokladini angladi. Sanjo oblastidagi aloqador tarmoqlar, nohiya, shahar, rayonlardagi mas'ul yo'ldoshlar hamda avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlaridagi mas'ul yo'ldoshlar bilan suhbatlashib, fikr almashtirdi. U munolarni ta'kidladi. Merkezning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi bosh shuji Shi Jinping o'zi planlagan, o'zi o'rinlashtirgan, o'zi turtki bo'lgan tuzilmada zo'r yangilik yaratish va zo'r islohot tadbiri. Siyosiy yuksaklikni o'stirib, ishkini tiklashni qat'iy himoya qilish, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirish yuksakligida turib, nazoratchilik bo'yicha tuzatish xizmatini yaxshi ishlash siyosiy ongliqligi, ideya ongliqligi va harakat ongliqligini haqiqiy kuchaytirish. Pozitsiyani to'g'rilab, tizimlik bo'yicha to'liq qabul qilib, dal, ilmi, qonun bo'yicha tuzatib, bir ishni bir bejirish. Bir korxonaga bir tadbir qo'llanish prinsipiga asosan sharoitga qarab ish ko'rish, turga ayirib tadbir qo'llanish. Xalqni hammadan a'lo bilishda chiqib turib, ammo haqiqiy his qilgan kichik masalalarni ekologiya muhit sohasidagi cho'ng ish qatorida chiqib tutib, yaxshi hal qilish. Bir mahal dog'dug'i qo'zg'ab to'xtab qilishning qat'iy oldini olish. Birni ko'pga tadbiqlash, hodisadanmi, mohiyatdanmi tuzashni ishqa oshirib, bir masalani tuzitish orqali bir turdagi masalalarni hal qilishga turtki bo'lib, tuzitish natijalarini mustahkamlash va kengaytirish kerak. Erkin Tuniyaz nazoratchilik yetakchilik qilish mazgilida Xinjiang Nayin oila to'qilma buyumlari cheklik shirkati, Manas nahiyasi Putian Fengcheng xalqqa qulaylik saqchi punktiga berib, to'qimichilik, kiyim-kechak kasbining tipini o'zgartirib, darajasini o'stirish, saqchi qo'shinini pan texnika orqali kuchaytirish qatorliq ahvollarni egilladi. Bexatarlik tövən çekini qat'i saqlab, terrorlikka qarşı turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchillashtirish, doimlashtirish tadbirlarini puxta, inchka amaliyalashtirib, har soatki xavf-xatarning bir tutash oldini elib tugatib, bexatar ishlab chiqarish va opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutquzish xizmatini haqiqiy chiqib tutib, xotirjam, inoq qurban hayit kayfiyati yaratish. Vaqtning yerimi o'tganda vazifaning yerimini o'rinlash nishonini ko'zlab, muhim nuqtani gavdalandirib, afzallikni joriy qildirib, kamtuklikni to'liqlab, iqtisodiy yaxshi oblast bo'lishdek tayanchlik mas'uliyatini butun kuch bilan zimmiga olish. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini qanot yaydirishga birlashtirib, markazning kuzatishi, iqtisodiy taftish qilishi, statistika qilishida qaytma inkas qilingan masalalarni tuzatishni bir gavda qilib olg'a surib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini markazlik tuzashni zo'r kuch bilan qanot yaydirib, 15-yilni yaxshi boshlashga amaliy ishlash stili orqali turtki bo'lish kerak deb ta'kidladi.
1: Әмді мәркәзінің экология, мұйыт қоғдаш назарәтчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станцымыз қәуірі. Аптыным район түнігін Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 17-nji türkümde bejirişki tapşırgan, nuqtalyq diqqat qildigan 3 dilonu öz ichige algan, ammı paş qılgan 46

باشقارچى شىنجاڭ چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش باش پونكىتى قەشقەر چېگرا باشقۇرۇش تارماق ئەترىتى قونجىرا پورتى ساقچىخانىسىدىكى كوڭ فەنجىيە بىلەن جاڭ يۈچىڭ ئىدى. قونجىرا پورتىنى قوغداۋاتقان خەلق ساقچىلىرى بۇنداق لەۋھەنى كۆپ تاپشۇرۇۋالغان بولسىمۇ، ئەمما بۇنداق ئاممىباب تىلدا يېزىلغان لەۋھەلەر ئاز ئۇچرايتى. ئۇلارنىڭ رەشتى بىر قېتىملىق تاسادىپىي پاراڭدىن باشلانغان بولۇپ، ئىككى خەلق ساقچىسى بۇ چەت ئەللىك سودىگەرگە ياردەملىشىپ، سىرتتا 7 ئايدىن بۇيان قولدىن قولغا ئۆتۈپ يۈرگەن 11 دانە ياقۇتنى قايتۇرۇپ كەلدى. 5 ئاينىڭ 2 كۈنى قونجىراپ بورتىدىكى جۇڭگو پاكىستان چېگرا ئاھالىلىرى سودا رايونىدا سودىگەرلەر نورمال سودا بىلەن ئالدىراش ئىدى. خەلق ساقچىسى كوڭ فەنجى خىزمەتدىشى جاڭ يۈچىڭ بىلەن چارلاۋاتقاندا، پاكىستانلىق تىجارەتچى ۋاكار ھۈسەيىننىڭ يايما ئورنى ئالدىدا خېرىدارلارنىڭ كۆپ ئەمەسلىكىگە دىققەت قىلىپ، ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ پاراڭلىشىپ تىجارەت ئەھۋالىنى ئىگىلەپ، ئۇنىڭغا تېلېگراف تور ئالدامچىلىقىدىن ساقلىنىشنى ئەسكەرتتى. ۋاكار ھۈسەيىن ئۆزىنىڭ 2025 يىل 10 ئايدا شىنجاڭ سىرتىدىن كەلگەن بىر ساياھەتچىگە ئومۇمىي قىممىتى 5000 يۈەن ئەتراپىدىكى 11 دانە ياقۇتنى ئەۋەتىپ بەرگەنلىكى، لېكىن ئىزچىل مال پۇلىنى تېخىچە تاپشۇرۇپ ئالالمىغانلىقىنى ئېيتتى. بۇ قانداق ئەھۋال؟ خەلق ساقچىلىرى دەرھال مال تاپشۇرۇۋالغۇچى جاۋ شۈن بىلەن ئالاقىلاشتى. ئەسلىدە ئۇ ياقۇتنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن ئادەم تېپىپ باھالىتىپ، ياقۇت سۈپىتىنىڭ ئۆزىنىڭ ئويلىغىنىدەك چىقمىغانلىقىنى بايقاپ مالنى قايتۇرماقچى بولغان. لېكىن ۋاكار ھۈسەيىننىڭ پورتتا مۇقىم تۇرۇشلۇق ئورنى بولمىغاچقا، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئىككىيلەننىڭ تىل ئوقۇشالماي مال قايتۇرۇش ئىشى كەينىگە سۈرۈلۈپ كەتكەن. ساقچىلار جاۋ شۈن بىلەن مەسلىھەتلىشىپ 11 دانە ياقۇتنى ساقچىخانىغا تېز يەتكۈزۈپ بېرىشنى، ساقچىخانىنىڭ بۇ ياقۇتلارنى ئۇنىڭغا ۋاكالىتەن مالنىڭ ئىگىسىگە قايتۇرۇپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى. 5 ئاينىڭ 8 كۈنى تېز يوللانما ئۆز قەرەلىدە يېتىپ كەلدى. ۋاكار ھۈسەيىن ساقچىخانىغا بېرىپ ياقۇتنى تولۇق تاپشۇرۇپ ئالدى. مەن جۇڭگودا تىجارەت قىلىۋاتقىلى بىر نەچچە يىل بولدى. ھەر قېتىم قىيىنچىلىق يولۇققاندا جۇڭگو ساقچىلىرى ماڭا ياردەم قىلدى. جۇڭگودا تىجارەت قىلسام ناھايىتى خاتىرجەم بولىمەن، دېدى پاكىستانلىق بۇ سودىگەر. 5 ئاينىڭ 25 كۈنى ۋاكار ھۈسەيىن ئالايىتەن لەۋھەنى كۆتۈرۈپ ساقچىخانىغا كېلىپ كۆڭلىنى ئىپادىلىدى. مالنىڭ سوممىسىدىن قارىغاندا بۇ ئالايىدە چوڭ ئىش بولمىسىمۇ، لېكىن ئالاقىدار كىشىلەرنىڭ مەنپەئەتىگە مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، خەلق ساقچىلىرى ئازراق كۆڭۈل بۆلسىلا، چەت ئەللىك سودىگەرلەر تېخىمۇ خاتىرجەم سودا قىلالايدۇ ئەلۋەتتە.

تۇنجى نۆۋەتلىك ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ سەنئەت كۆرىكى پائالىيىتىنى قانات يايدۇردى. پۈتۈن ناھىيەدىكى ھەر قايسى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەر ھەم ئوتتۇرا دەرىجىلىك كەسپىي مەكتەپلەرنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى بىر سەھنىدە ماھارەت كۆرسىتىپ، خور، ئۇسسۇل، شىچۈ تىياتىرى، مۇزىكا ئورۇنلاش قاتارلىق مول رەڭدار سەنئەت شەكىللىرى ئارقىلىق يېڭى دەۋردىكى ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ سەنئەت سالاپىتى ۋە روھىي قىياپىتىنى نامايان قىلدى. ئويۇنداق مەيدانىدا ئېسىل نومۇرلار ئارقا-ئارقىدىن ئورۇنلاندى. خور ئۆمىكىدىكى بالىلار جاراڭلىق، ساپ ئاۋازى بىلەن ۋەتەنگە بولغان چوڭقۇر قىزغىن مۇھەببىتىنى ئىپادىلىدى. ئۇسسۇل نومۇرلىرىدا كىچىك ئارتىسلار چاققان ھەرىكەتلىرى بىلەن رەڭگارەڭ بالىلىق دەۋر يۆگىمە رەسىمىنى نامايان قىلدى. شىجۇ تىياتىرى نومۇرلىرى تېخىمۇ جانلىق ئورۇنلىنىپ، كىچىك ئارتىسلارنىڭ ھەر بىر ھەرىكىتى كىشىنى مەپتۇن قىلدى. تۆۋەندە قىزغىن ئالقىش سادالىرى ياڭرىدى. چالغۇلار تەڭكەش قىلىنىپ ئورۇنلانغان مېلودىيە جۇشقۇن بولۇپ، كلاسسىك چالغۇلارنىڭ ئۆزگىچە جەلپكارلىقىنى نامايان قىلدى. پۈتۈن مەيدان ئويۇندا يارقىن نۇقتىلار ئارقا-ئارقىدىن بارلىققا كېلىپ، كەيپىيات قىزغىن بولدى. موري ناھىيەلىك ئۈچىنچى باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىسى ليۇ خېفېي ھاياجانلانغان ھالدا مۇنداق دېدى: مەكتىپىمىز كاككۇك ۋە كۈزدە ئاي نۇرىنىڭ نېلوپەر كۆلىنى يورۇتۇشى ناملىق ئىككى خور نومۇرىنى ئېلىپ كەلدۇق. سەھنىدە تۇرۇپ كۆپچىلىككە ئېيتىپ بېرەلىگەنلىكىمدىن ئىنتايىن خۇشالمەن. شىنخۇ بازارلىق مەركىزىي مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىسى يىلىمىدەن پەتتار مۇنداق دېدى: بىزنىڭ بۇ قېتىم ئورۇنلىغان نومۇرىمىز نەشپۇتزارلىقتىكى مەشئەلنى ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملاشتۇرۇش. سەھنىگە چىقىشتىن بۇرۇن مەن ئەينەككە قاراپ قايتا-قايتا مەشىق قىلدىم. سەھنە كىيىمىنى كىيگەندە ئۆزۈمنى ھەقىقىي شىجۇ تىياتىر ئارتىسىغا ئوخشايدىغاندەك ھېس قىلىپ، ھەم جىددىيلەشتىم، ھەم ئىپتىخارلاندىم. مەن بۇنىڭدىن كېيىن دۆلىتىمىزنىڭ مەدەنىيەت جەۋھىرىگە ئىزچىل ۋارىسلىق قىلىشنى ئۈمىد قىلىمەن. ئىگىلىنىشىچە، بۇ قېتىمقى كۆرەك پائالىيىتى سەنئەت نومۇرلىرى ۋە سەنئەت ئەسەرلىرىدىن ئىبارەت ئىككى چوڭ تۈرگە بۆلۈنگەن. بۇنىڭ ئىچىدە سەنئەت نومۇرلىرى چالغۇ، خور، ئۇسسۇل، تىياتىر قاتارلىق شەكىللەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. سەنئەت ئەسەرلىرى رەسىم سىزىش، خەتتاتلىق، فوتو سۈرەت، قەغەز قىيما قاتارلىق تۈرلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. پائالىيەت بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا باشلانغاندىن بۇيان پۈتۈن ناھىيەدىكى ھەر قايسى مەكتەپلەر مەكتەپ ئىچىدە تاللاشنى پائال تەشكىللەپ، مۇنەۋۋەر نومۇر ۋە ئەسەرلەرنى ناھىيە دەرىجىلىك كۆرەككە قاتنىشىشقا تەۋسىيە قىلىپ، ھەممە مەكتەپتە خاسلىق بولۇش، ھەممە ئادەم قاتنىشىشتەك جانلىق ھالەتنى شەكىللەندۈرگەن. سەنئەت مائارىپى گۈزەللىك تەربىيەسىنىڭ مۇھىم ۋاسىتىسى، شۇنداقلا ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش جەريانىدا كەم بولسا بولمايدىغان مەنىۋى ئوزۇق. موري ناھىيەلىك مائارىپ خىزمىتى مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ گۈزەل سەنئەت ئوقۇتۇش تەتقىقاتچىسى لي يۈەنيۈەن مۇنداق بىلدۈردى: بۇ قېتىمقى كۆرەك ئارقىلىق گۈزەللىك ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش، مەدەنىيەت ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ھەر بىر بالىنى سەنئەت جەريانىدا گۈزەللىكنى ھېس قىلىش، ئۆزىنى ئىپادىلەش، ھاسىلاتقا ئېرىشىپ، ئۆسۈپ يېتىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىشنى ئۈمىد قىلىمەن. شۇنىڭ بىلەن بىللە، بىز نومۇر يوللاش تەرتىپىنى قاتتىق قېلىپلاشتۇرۇپ، ئادىل، ھەققانىي، ئاشكارا بولۇشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىپ، موري ناھىيەسىدىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەرنىڭ گۈزەللىك تەربىيەسى خىزمىتىنىڭ مول نەتىجىلىرىنى تولۇق نامايان قىلىمىز.